0: ma jiang miao ta jiang ma qiang ga ma na ta qiang yi de ye ne ma bi na la ho ta hong sa ne ma bi na la ga ta da ji
1: za za xia na yo hui jiang miao un xia na yo da gam ji no ne do qi do ya do ye hui un miao tiong un ma tua no xia dong ya le ma un na yo ha da yo ha ga de me no ne ji ba qi gi ya gi do hui ho ti ho za mi ma tua no xia dong ya le ma za na yo ha ma yo ha nge de me un pulena un ma za hom za ja ne ngwa no ma un hom un miao le ma ja ji za pulena za do do ta ho ne ma za hom de za ma ngna ji chu za wa me de ai ye ni de u
2: so ha yo de de kha me shi na ga sha me un miao sha go sha jong na ga de de me e ho ni no hui ta ma da jo no ne no mo chwa jo no hu za jo mi ne le je ne ga un da me sa le ga de hui na chwa chwa si de be ne da de no u xiao bo tu na a guo bang ho ne mia piao song bo sao ju ne yao yao ha ti bo yin ne hui ta na no me xi yao xia tong bu le ne ha jie ni wei bu le na yi ju ji hong han ne huo jia qi hui wu ju dong ne ti bo de dao li ne yao de de na yao qu me le yao yao ha en ne di
1: nga ji ba ma dao mo nia e ho ni nga ji ba de qiao ga mo nia ji ba de che we nga ni ma na mi sha bu ja lo la bu ne nya nga nga ya kho ma do mo nya e kho ni nga ya kho hu yung ga mo nya ya kho hu hu nga ni ne ma ni sho nya mi hu che sho ne nya nga a ye ni me no ba ma nga e kho na na ga hu ta po a ma chi de ga ke po tien ne kwan chu le de nga e ma kho na la ni du ne ga sha ne ti mu gan chi de ga ni po to ga ro ni mu ma
0: nga nong mo nya e ho nga ma e phu nya nga e na ti po de ga si bo nga le gu nya nga si mi ma gu e ho ni nga si na nga lo e no gu mo chwa ma jo bo nga le gu nya
2: mi sa nga thong ma e yo ha kha ji da ju ga ho ni do ni do thang ne ne de do khu ni do nge ne na kha ji da ne mang a je chi ya ti do nga thong ma e a chu kha ji da ne wo je wo je no ho si a chu kha ji da hu ji ga ge lang nya yo hang la sa nya kha ja ji jiang ji he la ni no a chu kha ji da ne je na cha cha ji ma thong a le ta ne de a chu kha ji da hu na a ju kha jiang nya a ju kha ga nya ho ni no ma ge no kha ji da na a ju kha de a ju kha ga ho ni ti ji no ne de kha de me ni do nga thong ma e no a ma da na la go la ho no a ma da ji pi a ji ga ho ni nga ne ti ji ma de le nga ne si ma ta chu ha le he do ta ne de a chu a ma da ne no kha ji a hu che wen che hu de chu ne no chu o ne ma o la ta na no ji za jo ne ni sho pe khu ma thi no ga me nyu yo ha ga sha ma da la sa na ni sho pe yo ha la sa lo ti ko me de
0: ni ga mo mi ga sha zo ti ga sha na ti ji ji ti ye zo na ti ye bi ju lo le a ta me de a ti a bo do da ga sha mi yo ni ga ji ni ti ga ti ga ta na ni mo le ma ji wa mi chi ma ga na ga me yo ha shi ma mo ho wa na yo ha ma pa o le ji hu mi ne mi yo ni ga ti ga ti ga ga ne ti ga ti ga wi ne ni ga ti ga jo ji ta ni sho pe ti no nga no ma mo nya le ta e de no a yo ma mo ho ji mai a ju jo ne a yo ne ti ga yu ta nya
3: ta mi za yo ni ga mo mi ne ti ga ji li ne gu lan ba ne ga sha un ne ti yu han cho a ju la a da da na yo mu e da a ma ma na yo mu e ma de a cho mi khon sa tha mai a da ga la ni po i do na a cho ga pe ga la a ye kha po mi tha chei a ma ga la ni po i do na a cho ga ma ga u ga ta a hung kha lo mi tha thui de mi mu mi ja du no ma ji la yu khai ji du no ma sa ji yo ha yu khon yo ha bo la yo za ji sha un mi za ji thong ne sha ga pu le na ti ga lo pi ne yo ja pu le na ti ga lo za ne za chu ne ada ma chu ne mi so yo za wo sa ni le dai de yo ga na lu
4: ni ji ni ji no e ma ma ji wo e ne u myo wa za ha zi ram do ji un to we
5: e ka kim da dong za ga ko ha zi ang myo da ne ang myo le ma po na nó mà không chẳng là một cuộc chiến của chính à, thì cuộc sống của chính là nó, thì nó sống biểu sống chi, có biểu là gì trả vàng, có biểu là gì trả vàng là đồ, ở đây tôi xem là đấy, thì bữa nào mà mới vô ngã vô này chiều nữa,
0: 有你们弄把嘛，俺都嘛和铁西那记住你行哪个，铁行那都嘛马达，俺都嘛就发点木，俺就发点对黄的，俺马达嘛那得的啊，俺都嘛和铁西那记住就吹好，俺马达记住那嘛吹再几样啊，俺马达那都嘛吹好那，俺都嘛俺马达个吹忙啊，你行那俺都嘛啥，俺都嘛啥会啊就开黄的，俺都嘛忙个弄嘛得啊。后面呢，阿都嘛好提前那几组就吹好，然后几组会嘛吹小几样啊。现在你小白天呢，有哈热啊，嘛好嘛个热，来可以运动呐。有哈热啊，可以热嘞，然后呢他可以；有哈热啊，别这样嘞，然后他别这；有哈热啊，嘛就打样样嘞，然后呢嘛就打他个的。有哈热啊，有朋友来问啊，有哈热啊，吃这吃这，然后都提前他来打，然后别这呢。阿妈打麻婆呢，他没下的。哎呀，你没弄把麻豆。那洗嘞嘞，他都那那么吃洗阿悄悄啊。那伢嘞，他都那那么吃伢阿悄悄啊。我叫你婆，我叫家做下你婆做下家子。那叫我回我阿舅家嘞，你在他皮，你落下毛他嘴，放晒他袋。那回我阿舅回，那有啊有啊，把那舅门啊，哎呀，出啊你把麻提下路把那舅啦。那你搞混我搞一那，叫我混我搞一那，提前问个的。阿都嘛，要么要加个高奖呐，个人提不得嘛，铺嘞好呢。嘛么嘛加个高会，阿都嘛来开门。阿都嘛要交个高奖呐，嘛么嘛加会提不得嘛，铺嘞好呢，个人阿都嘛来开门。阿都嘛和提前呐，我们哩嘛嗯啊，二级嘛二级奖啊，越谈越。要么个高嘛进级奖啊，要交个高他奖伊。到某地门个地区啊，到去他怕挨的。说好弄啊，阿叔阿姨的哥们，个人有哈没须带过来弄嘞，要么要家有哈没须带铺来弄嘞女们。哎，黄呢阿平米也会个人提下袋嘛，别来他；要么要家提下袋嘛，别来他。个人来爱在哪讲嘞？个人来爱在哪？阿都嘛，马五马下面有哈个子，有哈没须铺来的门个的。个人在哪？阿都嘛。我呢下呢，后面后面的阿那女他们，阿都嘛那女他们去阿拉那，回那格那边来他们，要么要家的那，阿都嘛马路嘛拉明，有哈个在普雷莫雷蒙阿的，有哈路呢拉那伊呢普雷莫雷的，后面呢阿有你们都帮忙的，有哈那路，有哈哈女他干嘛去看来接呢，强大有的，个人侬屋里要么要家侬普雷的呢。那呢，有啊有呢，车内养内向内会，我多提不多有嘛团。那呢，叫我叫呢，车道也道年会，那路路呢，五秒提不五嘛团。那呢，天冷五会，车冷在路没来谈的，车冷五会，天冷没在路帮啊。来接呢五，来接呢小，来接呢强。俺大会大来呢，在干嘛莫拉没？午夜会半夜走呢，阿爹那很莫拉没？
6: ตอนนั้นล้อเลยนี่อาเดือดขาต่อตาล้อเพียบยิ่งไงในยมคาเหลือล้อยมือมือแล้วแกก็เกาะล้อยเนี่ยเพราะในบินอาหารตาแกยันอาหารเบียดด้วยเนี่ยล้อเหรอการนั้นในตาชัดที่ยุ่มแล้วพนักหาดามาเนี่ยบีสีหมอและชาต่อช่างอเด